Šešedva ciletne Oskar Sims z polsko mjesta Nove. Tu pale na srpskim rozhlasu jednače po sedmeche. Hajče jeni, skončne voduchnu, či tamni, za to vodce stonaja, haj polječne přestavce, skončne zaso zabulom honi. Haj, kunst tydzenja vúraje so v prinej zviazkoj líze muži druhý rajny džen a pola žonu sú v najvyššej koparskej líze nemskej samojžo rajny džen dále. Čo dla vám tole pojedam? No, snano vúľadače na rach burzy tež na te serbske mierzvočo. Nic rajarja abo rajarku, ale súdnicu je to Lea Krečmarec z Vulkov Velkova. 24-letná výzda hižo v druhej žonskej líze Kopence a je tak pocuje nemske popuču. Začerovšim sú nemsce kolegyne a kolegojo MDR Sakske modu Serboku iš raz predstajli. Vodkaz na nemskorečnú rozpravu namakače v našej app MDR Serbia abo na našej strone v internete.

0: Ste wilhi, že raz nešto vo love scammingu svišeli? Love scamming, to je jenžejski vúrasa jara perfidne vopšudnistvo. To napojeda muž zvieča internetče žonje, kak šikvana ona je a kak jara ju ľubuje. Božel pak nima vokomikne dosť špines, zo by ju raz vopytal. A ona, co tež zalubuje, a pfači, fengi, najznačiši tajki pat nimskej dre, by vone veliče 2008, jedna z najbohatších žonu nimskej Susanna Klattentobie, ona je so do veľa mučeho muža zalubuje a jemu veľa miliónu dariva predhačne pytnila, o čo muži vopravdže, dže. Ale tajke nešto stáva so tež meznami. Jenož, kajž nám Daniel Henich praj, jenož o tom nichtu vulke heimbydla nereči.
1: A ja som jovenu koleginu, groznajne. Tam je še tieno, no obšetšila, tu nio si šo zapvačič dovolenie, když je novo radio trebo, nov televízor, to sú šo zapvačič dovolenie. Ta sú kajšo, pončo mio, jo, vun ju pušiu, a pohna stáva, žane peneze, Duboš by preč, aj kasára ona boa, vúko štorci, boha prav.
0: Viac vo jebanstvách a pospytách jebanstva Dešpala nás ve Sabach rozpravia Benno Bilk, zanika.

0: nábožné slovo.
1: Slyšiče, netko, krutko, dođevečiš, ešte raz vo Cyrila Hanšika z Radvoria.
2: Hučba je rič, kotra zjednoča cywy svet. Tute vierne a vujkotne hesvo namakame v jednym spive znatie serbskej skupiny Holaski. Mnohe spive sú po cywym sveče znate a kujždy ľud ma svojský text na znatu melodiju. Vosebite spevy vúžívaja so vo čelakých národov k samsným zaradovaniam. Samsné melodie vúbuďa samsné začuča pola mnohých človekov veselo, zrúdobu, radosť. Kúždy z nás má svojský najľúbší spev, ktorýž slucha abo spevá k vosebitým vukomíkam živenia. Učba má samomoc, mier a pokoj mes ľuďmi posredkovač. Kajka to usahovaca nadarjenosť komponistov a hudžbnikov zomuža se svojimi spevami telko ľudí zahorieč. Tež naše kirluše sú osebite modlitvy, ktorýž nás zahoria, posbudžuja a posilnia. Rade zaspevame sebi kirluš za sebe, ktorýž našim vukomiknym začučam odpoviduje. Zdobo modlíme so v tutym vukomiku a ďakujeme so Bohu abo prosíme Jeho nás podpirač. Nech sebi kúždy z nás, dženca, celé vedomie svoj najľúbší kirluš zaspieva a tak Boha na vosebite vašne kváli a česči.
1: Praj Cyril Hanšik z Radvoria, na doku a zamovitosť, či tam nižšie je vosady.

0: Rožane, živiš nas často v stary a pieša set kulovie, čo se namakao pogoda vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gölc još spíval drešťanskem kšícnym kórie. Pösče jo vericach nauknú kraš klavier a kontrabas. Za vážne se ve slidklidaniu upokazujú skromadné náskonienia ze starým nánom, jeden originálny serský gerc.
1: Ja som veľkým cestou s mojim starým nánom na Rio, grau, napríklad serských zvajšbách a druhé serské zaujúľovania. Ako môj ľuž, to je mne veľkým ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne sersko-katolické svajšbe sú pogodu rozsúžiece pregovali. Ta živá riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistúpil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vosemne ako som zachopil komponírovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa časa minúť.

0: za svoj uspech ma se pogoda mecnjej petperje tekdešego kova serskich komponistov žikovaš.
1: Ako Boris Zvonk, zvjeska serskich muzikarjo, som zesnal veľkým vážne komponisty, to sú vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela a na kuštepad Detlef Kobila. Tensas die Tecke Mori Komponista Jurumitschk a Janko Zisch je na drogu pomagali.
2: Ja som technischi sekretar srbskih muzikarjo bol, tak jo mi Tecke pokazal svoje prinne kompozicije a tam bych jo všake zajemne vece podla, že som gronio, to by my mogli v ramiku našich koncertov srbskih muzikarjo raz publiku mojo predstaviš. Wenn er sein na taka tvorba, bych ujoro marinetto verie. A to som ja tegde posredkoval na budiski kocerovo kvartet.
1: A to jo bylo za mňo zachopen konsekventnego komponirovania.
0: Živiš nás často 7 a 80. Považujo svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Svišime nuč do prírodnej sajšpe, tajo gerade humorna a bono temperamenta. Viasele Harlekina.

0: Rožane, živiš nas často stary a pieša set kulovie, čo se namakao pogoda vesrejš muzikaliskeje familie. Ako gölc još spíval drešťanskem kšícnym kórie. Pösče jo vericach nauknu kraš klavier a kontrabas. Za vážne se ve slidkliranju upokazujú skromadne náskonienia ze starým nánom, jeden originálny serský gerc.
1: Ja som veľgin cesto s mojim starým nánom na Rio, grau, napríklad serských zvajšbach a druhé serské zaujľovania. Ako boli ľuž, to jo mne veľgin ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne serskokatolické svajšbe sú pogodu rozsúžice pregovali. Ta živá riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistúbil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vosemne ako som zachopil komponirovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa sasa.

0: za svoj uspech ma se pogoda mecnej petperie tekdejšiego kova serskich komponistov žikovaš.
1: Ako bolo svonk zvieska serskich muzikarjov, som zesnal veľmi vážne komponisty, to sú vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela, Anna Kuschelpat, Detlef Kobila. Tänzers die Tecke Mordi Komponista Jurumitschk a Janko Zisch jena Drogu Pomagawi.
2: Ja, so ein technischer Sekretär Satzkich Musikario bin, tak ja mir Tecke pokazau svoje prinde Kompositie, a tam bich auch schacke seine Witze podla, so som gronio to by my mogli v rámiku našich koncertov Savských muzikárov raz publiku mojo predstaviť. Vina zájemná taká tvorba bych ujoro marinetové rie. A to som ja takde posredkoval na budistský kocerový kvartet.
1: A to je bylo za mňo zachopen konsekventného komponírovania.
0: Živiš nás často 7 a 80. Považujú svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Svišime nuč do prírodnej sajšpe, ta je kradu humorna a plno temperamenta. Viasele Harlekina.

Toyo boa naša narodnínska štúcka a nínce přiobrošíme se naše muzice týženia. Přigožpět nja indigeniských ženských tunéželů pogledňome ženca do grönlandskie, kotraž přísvúša dajinský. Kolonia jo grönlandska vod leta 1721. Dva letstotky sú európske vod grönlandskie janokšeli mež rybiece olej. Po druhej svetovej vojne sú se vece zmenili, Grönlandsku sú dekolonializirovali a zapšiknuli do dánskeho kráľovstva. Indigeno, tam se jim groni Inuit, sú agresívne modernizirovali. Nomádam sú nanúskali to živenie v miestach. USA sú smeli utvariš svoju Thule Air Base. Inuit sú museli za to svoj kraj púštiš. Živiš nás často vesem a šest žaset, jo tam vogarnú bomba 2AP žaset a to s atomárnymi bombami. Te strony sú vestali šeško kontaminirované. To nie se grönlandským spodobalo, se vie. 5 žaset let niento rozširíru svoju autonomiu. A oni pominajú spšavnosť za to. Teke za to, což jo se ženským stalo. Zastojenstva sú dali Inuit žiši uviasť a sú se starali o to, až grönlandské ženské nebyvajú s golešim. Tozentým modem žočam sú nedobrovoľne zasajžili špirálu. Pčicena jo po informáciách grönlandského rádia až dajnské nesú kšeli až byva převiele Inuitu. Před 4 letami jo to znáte vodovalo a po skiažbách dostanú potrefione ninto pienieze urovnanie. Teke naša žencajšna muzika přižo vod grönlandských Inuit. Oni majú po tradíciu vesebne gjardvove spívanie. Typiske jo teke recitatívne spívanie ze snadnýho rozmieru zuku. Ako pokazujú sledujúce příklad. Spíšeme spiu za goletko.